tẹbadi dúkẹ lájú tó ń ṣe mí bíi ìdíjà o ọmọ líle jàfojóyè máṣá nílé tàfojóyè yé ṣí bí ilé mi ò kọ ọlúdé gbogbo ṣòkò rẹ ó wá dorí òkú atakàtúra islambo islambo.